0: Ulækkert CBC-kort at man ikke vil lære det. Og bange har jeg særligt om. Der er nælen jeg til tidligere, og der er lavet sig med Susanne, jeg kan lave mig, og hun er sådan, jeg har taget mig nævn, og jeg har taget mig, og jeg har taget mig, og jeg har taget mig, og jeg har taget mig, og jeg har taget mig, hun er sådan, jeg har taget mig, og jeg har taget mig, og jeg har taget mig, Tai malu 1970s, tai melu tu minyo hatar ni katau luni. Amalu tana nagkajau mi katu ibi mi tu ni August 24, te kujau lau tu. Ta kuanu ta mi katuk tau bichangani ulungani nalum na sila amata. Mi kaupi nga juga lakta tana pasi jau jutigi jangit. Ila katuk tau jutigi jangit ta kunung at China akagwe 15 nati lugit te kujau kaya nga lau sima ju 2012 amalu tau nga tana pasi jat sayo kaya nga nalum na yaktau sima ju makwakti kisi ani nun apu me katu iji ikhi me kukan ni kami ta kwa pek tau sima ju ta kwa tau kinao jay nuta atuk tau kanila atu kanata lima me anak te kiuti batu ni nukang ati chigaswa namun Government took $600 million ni aka guno sita manu abitok si majuit o kahati hakluti ang kahati gigaswa kay halatu i government took kuni nuna butung wala ka jawjo ta ko kumpasin na pang o kataulo ni palisik kuno hawik ka utaw batun ane tekta o kataulo i mitchano kanata lemame maku umer do ta ko kanan nangangan ni ukir taktu atok tau kaju sungu ju ajok sa kaju thousands ni kilometers ni unga sin limik Persian Gulf mi di gani transartik ang jok hanga David Rive o halaw to ta kwa go uksok uksok ala mi nunalin no kai ku tau sungu ju kalo kana tau ke otak tunga ni kisya ni ajok sa kaju Persian Gulf mi meligate amalaw Iran unatali lao sima matani
1: As we saw that there was.
0: They masuli ta koi si malum nak tumi mata pang nasi majangin ni asing ang agulilaw tuin makunik umi.